we çend sepî vegirtin ser vî axê. Çend hust di benî hovîtiya we de xeliyan. Jilêdana qundarên tivingên we çend dayîkan berên xwe avêtin. Pêçekê çend zarokan bûne kefen. Her serî hatin jêkirin û gelek caran em bi destê we hatin kuştin. Ey harno! Jibîr nabe geliyê zîlan, tembêriyên henekirî newala qesaban. Bedenên di erdê de çandî, bêrîkên tije xwê di canê zavan de, debistrên şikeftnû.